De kokkie het hom by die pas en continua hier hy toe daai. Kortie met hoe dit kom. Akati hierdie hier nee ja hoor tog ka hoor kunda kura goed te pakkie aan te pakkie. Tu polo ton hoki te uru mama te wali de kilo to biura ta no haga e maharana e go matematike de ni orata te uru mama e kata hi ka ho la la mau i tu la ti te diri a wa te tu me ta ga wa wa pa te ha ya ra ta ka ka i ka ho la kunda kura ku ta re te ni go ra ta wa ko ya ka ka